0: ラフォーサーフィーです。
1: ラフォーサーフィ
0: ー。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォーサーフィーです。ラフォー